0: ایسے. اور کہا ہے
1: جی ارشاد
0: کہ حسن خود آج کل ہے بے پردہ. حسن خود آج کل ہے بے پردہ, اپنا ایمان بچائے ہم کیسے.
1: بہت خوب بہت خوب بہت اچھا مصرع ہے.
0: حسن خود آج کل ہے بے پردہ, حسن

0: بہت شکریہ،
1: بہت خوبصورت غزل پیش کر رہی تھی محترمہ شمیم کوثر صاحبہ. اب میں گزارش کروں گا جناب یوگیش کمار بے خود صاحب سے

کوئی چراغ لے کے سر شام آ گیا، بہت بہت شکریہ، کوئی چراغ لے کے سر شام آ گیا. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ عزت وقار ان کا بڑھانے گیا تھا پے، عزت وقار ان کا بڑھانے گیا تھا پے، عزت وقار ان کا بڑھانے گیا تھا پے، ان کے نگر سے ہو کے میں بدنام آ گیا. ان کے جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عزت وقار